0: решение?
1: А пред се да се ослободиме от некои митологии на 19 век. Она што било до 19 век, ние треба само да го истражуваме, а не да го користиме за современи политички тенденции. За жал, нашиот историски развиток на овој балкански простор бил таков, што во тие векови немало некаква разграниченост на етнографијата на одделните денешни народи. Тоа разграничување етнографско почнува дури по 1830 година, по создавањето на Српската, а потоа пред се на Грчката држава. Знаете, пред тоа не се знаат границите на Бугарија. Нашите споменици, сите со кои располагаме, зборуваат за Бугарија само меѓу Дунав и Стара планина. Долу каде се другите граници? Каде е грчката граница? Да се смета дека Византија е Грција, тоа би било историски неправилно.
0: Да разберем ли от вашите думи, академик Христовски, че по този начин българите трябва да се простят с своята романтична мечта един ден тук да се отворят границите и да не говорим вече за различни езици и различни култури?
1: От романтичната мечта сите трябва да се простиме. Знаете, денеска во 21 век е вече на прагот, не водат вече романтичните мечти. Ние мораме да ги погледнеме работите такви какви што биле. Вие зборувате за светите Кирил и Методи. Па знаете, прво тие се грчки мисионери, поточно византийски, ромейски мисионери. Тие имаат пред се државно-политичка мисија, потоа нивната мисија со јазикот, со писмото, со литургијата, со книжевноста станува словенска и пред се општо словенска вредност. Но во основата тие се византици. Нивната мисија, што е многу суштествено и мислам дека тоа најпосле сите мораме да го разбереме и да не одиме со чувства, туку со разум кон фактите. Вие знаете, кога се создаде бугарската држава во 681 година, настанаа непријателски односи со Византија. Бугарската држава цело време војуваше. Цели 200 години Словените во Македонија и Бугарија нема никакви врски во тоа време. Никакви допери. Тука се создаваше една култура, тамо друга култура. Една цивилизација овде кај нас христијанска и византиско-словенска во основата, а во Бугарија се создаваше една паганска, протобугарско-словенска култура и цивилизација која немаше допири со меѓу себе. Имаше граници и пред се воени граници. Самиот Методи ја чуваше византијската граница од бугарите. Мисијата на Кирил и Методи дојде по барање на Моравскиот кнез, вие знаете.
0: Академик Христовски, вие демонстрирате чудесно познание на българската история, защото доколкото знам сте завършили в България, ако се не лъжа. Вие казахте... Вие направихте един чудесен извод, нарекохте културата от Първото българско царство протославянска цивилизация. Това защитават като тези много български автори.
1: Протобугарско-словенска.
0: Славянска, да. Един от изворите на тази цивилизация е в Македония и с тази романтична част ли от своето минало трябва да се раздели съвременната българска култура, че някога около водите на Охридското езеро са работили пратени от българските владетели мисионери, свети Климент и свети Наум.
1: Епа, видите, тука е проблемот. Тие не се воопшто ни български мисионери, ни учители. Зашто, видите, самата мисија на Кирил и Методи, самата мисија на Кирил и Методи е предизвикана од односот помеѓу Византија и Бугарија, кој е во спрега со односот помеѓу Моравија и Франките. Франките беа сојузници со Бугарите, а Моравија беше сојузник со Византија. Врз основа на тоа, Ростислав побара да му се испратат мисионери и тоа на словенски јазик со посебно писмо кое се разликува од византиското, од грчкото писмо. И таа мисија беше во основата антибугарска, знаете. Тоа ние мораме да го гледаме така. Тие одат како политички мисионери, државни пратеници во Моравија. И она што потоа се случува во Рим,

0: Вие знаете, тука веќе настануваат некои интересни односи помеѓу Рим и Цариградската црква, кога станува и промена на патриархот во Цариград и така натаму, се изменуваат односите и станува промена и во патот на Кирил и Методи. Така што тоа се многу сложени и интересни процеси, да не ги упростуваме. Знаете, јас исто така би сакал, така како вие што велите, тие да не обединуваат и така натаму, и тие не обединуваат, вистина не обединуваат, затоа што тие ни дадоа врз основа на македонскиот, на диалектот на македонските словени од Солунско, тие ни создадоа писменост за сите словени. Тоа е основата, односно ја дадоа азбуката, глаголицата.
1: И на сите, и на сите словени книга да читат.
0: Кирилицата е дело потоа на Симеон.
1: А, вие казахте нещо ново като теза, което за първи път чувам.
0: Не е тоа теза, чувам. Тоа се вистини.
1: Тоест, според вас, кирилицата е създадена в царския двор на Симеон.
0: Кирилицата е създадена много порано, пред се между македонските словени овде, до Кирила и Методија се создавало едно писмо, грчко писмо за словенско пишување. Така што се употребувала еден вид кирилица, како што вели и Чиронизец Крабар. Меѓутоа, со соборот во бугарската престолнина на Симеона се конституира веќе таа нова азбука која ние денеска ја познаваме во чест на Кирила како кирилица. Но тоа не значи дека тогаш е создадена и таму е создадена, но таа беше по-полезна и политички, бидејќи во тоа време Симеон, вие знаете каква политика водеше, пред се тој беше воспитаник на Цариград. И таа азбука, глаголицата, не беше толку достапна за нив и не беше прифатлива. А вие знаете, во времето на Климент Охридски, што го споменавте, во Бугарија е патриарх грк. И во црквата бугарска, која веќе постои како самостојна, е службен грчкиот јазик. И не случајно имаме резултат на бегство на Климент, а подосна и на Наум, од Плиска во Охрид. Не е точно дека Борис го назначил Климента во Кутмичевица.
1: Академик Христовски.
0: Во својата диецеза, знаете, во диецезата на Рим, овој дел паѓаше во диецезата на Рим, независно што беше во границите на Бугарија. Тогаш помеѓу црквите имаше таков однос.
1: Академик Христовски, вие ще направите неоценима услуга на българската наука, ако цитирате точно историческите извори, откъдето можем да разберем, че свети Наум и свети Климент са били изпъдени или са избягали от царския двор в Преслав.
0: Свети Климент от свети Методи Моравски е назначен за епископ во Илирија, а Илирија беше во диецезата на Рим, знаете, таму кај што беше и Моравија. И во таа диецеза тој е назначен за епископ и тој си доаѓа, не е ни бркан, ни беган тука, едноставно си доаѓа во својата диецеза.
1: Има един неоспорим исторически извор, в който се казва, че през 893 година събора на князете и на болярите в Плиска въздига в сан пръв епископ на български език Климент.
0: Собор.
1: Не знаете за този събор?
0: Не, токму за него зборувам. Тоа е тој Симеонов собор. 93-та година.
1: Да, същия събор, на който Симеон е въздигнат за княз на българите, а епископ Климент за първи път става епископ на български език. Така е изрично казано в Симеоновия сборник.
0: Знаете, първо, вие знаете дека ние не разполагаме нисо еден извор от това време.
1: Да, верно, той е руски.
0: Това се все преписи подотсежни и затоа вие го сречавате бугарското име. Па Теофилак се разбира и Хоматиан го употребуваат бугарското име. Инаку, во тоа време самиот Климент пишува дека тој зборува за јензик словенски, словенски јазик, а во тоа време значи и словенски народ, зашто јензик значи и народ. Кнежеството на Константин, кога беше уште военачалник, се вика княжение словенско. Рускиот професор Лавров уште во почетокот на 20-тиот век пишуваше за тоа дека словенското име е имено во Македонија во основата афирмирано и потоа преку писменоста, преку јазикот словенски, тоа се распространува и кај другите словени. Да не ги земаме, знаете, денешните називи, ако одиме така, вие...